Uvaženi slušaoci, dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Andrijevice. Od ovog trenutka pa sve do 11 časova sa vama su Zorica, Ramiz i Velibor uz aktuelne informacije, korisne savjete, muziku i teme koje bi mogle da vam budu zanimljive. U ovom prvom uključenju provjeravamo i kako nas vrijeme očekuje. Četvrtak je 8. oktobar. U sjevernim predjelima oblačno, povremeno kiša, uglavnom krajem dana ili tokom noći, južni vjetar jača u cijeloj zemlji. Temperatura malo niža, 22 stepena. U južnim i centralnim predjelima

0: zadobila teže povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tanja, hvala puno na ovom uključenju i na lijepoj saradnji. Poštovani slušalci, vi pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Trenutna temperatura u Andrijevici 6 stepeni, minimalna je jutros iznosila 4, a maksimalna juče 24.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Više nego čudan financijski uticaj primjene zakona o naknadi štete u vezi sa krivičnim djelima nasilja, više novca za komisiju nego za žrtve. Osnovno državno tužilaštvo Kotor proslijedilo prijavu protiv kontraverznog kosovskog biznismena višem tužilaštvu u Podgorici. Ramaja šetaju od tužilaštva do tužilaštva.

Ovoj FIFA-inoj rang listi, to je napredak za jedno mjesto u odnosu na prethodni period. Miholjsko ljeto polako ustupa mjesto promjenjivom vremenu, pa se u narednim danima u Crnoj Gori očekuju kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina uz pojačan južni vjetar. Obilnije padavine moguće su naročito u južnim i centralnim predjelima, dok će temperatura biti u blagom padu. U sjevernim predjelima oblačno, povremeno kiša, danas uglavnom krajem dana i tokom noći, južni vjetar u jačanju, najviša dnevna temperatura do 22 stepena.

Nastavljamo sa informacijom iz Doma zdravlja povodom obilježavanja ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke. Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.

0: Dobro jutro još jednom, poštovani slušaoci, ova sedmica je u potpunosti posvećena našim najmlađim sugrađanima. U toku je Dječja nedelja, manifestacija koja nas iz godine u godinu podsjeća na to koliko je važno da svako dijete i svakom djetetu obezbijedimo sigurno i bezbrižno okruženje za odrastanje. U nastavku jutarnjeg programa razgovaramo o tome kako naša lokalna zajednica obilježava ove dane, prije svega naše škole. Naš gost bit će direktor osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, Božidar Vukićević. Pod sloganima koji nas podsjećaju na važnost odrastanja, svake prve nedelje u oktobru obilježava se Dječja nedelja. Ovi dani posvećeni su promovisanju dječjih prava, kreativnosti, drugarstva i međusobnog poštovanja. Tokom cijele nedelje učenici i nastavnici učestvuju u bogatom programu koji obuhvata kreativne i radionice, sportske turnire, humanitarne akcije i kulturno-umjetničke sadržaje. Dječja nedelja je prilika da glas djece bude u prvom planu i da zajedno gradimo još sigurnije i srećnije školsko okruženje. Povodom početka i održavanja ove manifestacije razgovaram sa direktorom osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici. Direktor Božidar Vukićević, hvala vam na izdvojenom vremenu da govorite za Radio Andrijevicu.
1: Dobar dan. Hvala vama što zaista odgovorno i pomno pratite sve naše aktivnosti. Na samom početku srdačan pozdrav za sve vaše slušaoce, za naše drage Andrijevičane. Ovako, Dječja nedelja je za nas uvijek posebna prilika da podsjetimo koliko su nam djeca važna, ali da im i kroz druženje, igru i zajedničke aktivnosti omogućimo da osjete da škola nije samo mjesto za sticanje znanja i korisnih navika, nego i mjesto radosti, mjesto prijateljstva i mjesto pripadnosti. Ove godine pripremili smo niz aktivnosti. Dječju nedelju započeli smo u ponedeljak tradicionalnim maskembalom, koji je protekao u zaista lijepoj i veseloj atmosferi. Nakon maskembala, možda ove godine i taj centralni događaj, bio je humanitarni bazar, čije smo prihode uputili za liječenje našeg dragog Vjekoslava i ovom prilikom želimo mu što brži oporavak i potpuno izlječenje. Ova aktivnost je zaista imala dubok i human smisao. Sva prikupljena sredstva uputili smo za njegovo liječenje. Ovom prilikom zaista moram da se zahvalim Andrijevici što je pokazala veliko srce, sa radošću da kažem da je prikupljeno nešto više od 4000 eura i da će one zaista biti utrošene na pravi način. Ali ne samo Andrijevici, nego zahvaljujući promociju koju smo imali od vas putem lokalnog emitera naše drage Radio Andrijevice i putem stranica naših partnera kao što su Park prirode, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, opštine Andrijevica, turističke organizacije Andrijevica, hotela Komovi. To je odjeknulo zaista daleko i široko i u toj aktivnosti pridružile su nam se bratske partnerske škole Milić Piljanović iz Konjuha, Džafer Nikočević iz Plava, naravno i naša srednja mišovita škola Andrijevica. Danas u nastavku Dječje nedelje u ovim aktivnostima družimo se u prelijepom ambijentu parka i spomen kompleksa Knjaževac. Tu organizujemo igre bez granica koje su upravo završene. Tu iskazujemo našu želju da kroz igru, smijeh, koji još uvijek nadam se čuje u pozadini, druženje i timski duh djece provedu jedan lijep dan koji će da se pamti. Dječju nedelju zaokružit ćemo u petak svečanom prijemom naših prvaka u Dječji savez. Njih inače ove godine ima 33, 11 u područnim ustanovama i 22 u matičnoj školi. To je za nas uvijek poseban i emotivan trenutak. kako za naše najmlađe učenike, tako i za njihove učitelje i roditelje. Recimo da bi centralna poruka ove dječje nedelje bila da djecu ne slušamo i ne slavimo samo tokom ove jedne sedmice u godini. Dobro znamo našu obavezu da ih svakog dana čujemo, podržimo, ohrabrimo, da stvaramo okruženje u kome će da odrastaju srećno i bezbjedno, i sigurni smo i svjesni da pripadaju jednoj zajednici koja brine o njima.
0: Koliko je važna saradnja roditelja lokalne zajednice u stvaranju boljeg okruženja za našu djecu?
1: Sam vaspitno-obrazovni proces uvijek se u tom mnogouglu realizuje. Znači, nije tu samo škola kao ta obrazovno-vaspitna institucija, nego je upravo neophodna saradnja sa roditeljima i sa lokalnom zajednicom. Roditelj najbolje poznaje svoje dijete. Roditelj je dragocen izvor informacija o dječjim navikama, željama, potrebama. Mi nastojimo da roditelje što aktivnije uključujemo u naše aktivnosti. Najčešće su to konsultacije oko, recimo, destinacija naših izleta. Ovom prilikom, kada su izrađivani suveniri za ovaj humanitarni bazar, imali smo zaista divnu podršku od njih. Ne bih izdvajao nikog posebno, prosto ću iskoristiti priliku da se svima javno zahvalim. I lokalnoj zajednici i roditeljima, i na kraju, neka mi ne bude zamjereno, zaista moram da pozdravim svoje kolege, neumorne, predane, posvećene. Možda njihov rad toliko nije očigledan posmatraču sa strane, ali vjerujte, za svaki nastavni čas, za svaku aktivnost, tome prethode ozbiljne i sadržajne pripreme. Da to ove naše aktivnosti i budu ovako realizovane, i recimo u ponedjeljak je bio Svjetski dan učitelja i nastavnika, koristim ovako posvjesnu priliku da ga čestitam svojim kolegama i da im se još jednom zahvalim na svemu onome što čine za našu djecu.
0: Čestitke i sa naše strane za sve učitelje i nastavnike u našoj zemlji, posebno za učitelje i nastavnike koji rade sa našom djecom u našoj opštini. Zahvaljujem se, direktore, na izdvojenom vremenu i ovim inspirativnim riječima. Svim učenicima i nastavnicima želimo uspješnu, kreativnu i radosnu dječju nedelju.
1: Hvala vama, hvala vašim slušaocima.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Preventivni pregled je jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna: brinite o sebi, kontrolišete se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Prvo finalno veče IKA, najvećeg književnog takmičenja za djecu i mlade književne talente do 18 godina iz Crne Gore, realizovano je u sali Centra za kulturu u Petnici. Najbolji mladi talenti iz brojnih crnogorskih opština predstavili su se publici u dvije kategorije: najbolji autori kratke priče i najbolji interpretatori autorske poezije. U društvu najboljih našle su se učenice 3. razreda gimnazije Stijović Sofija i Babović Milanka. Svojim nagradama nagovijestile su da i ove školske godine možemo računati na njih. Mentorka nagrađenim učenicama bila je profesorica Folić Maja. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu, uz mogućnost otplate 8-mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica. U organizaciji nevladinog udruženja Mreža nevladina organizacija Petnica u petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2020.

0: oktobra. Od 9 do 12 časova prijem uzoraka učesnika izlagača. U 12 sati svečano otvaranje sajma. Od 12 do 17 časova kulturno-umjetnički program, proglašenje pobjednika i podjela nagrada. Drugi dan sajma 10. oktobra od 11 do 14 okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, kao i koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Tog dana će se izaći na teren, obići i čistiti rijeka Pupča i dati doprinos za očuvanje zaštite kako biljnog, tako i životinjskog svijeta. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova. Doktor Džemajl Gilić od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. S jutra 9. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 6 stepeni, minimalna rano jutros bila je 4, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima se pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Teplesko ljeto polako ustupa mjesto promjenljivom vremenu, pa se u narednim danima u Crnoj Gori očekuju kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina uz pojačan južni vjetar. Obilnije padavine moguće su naročito u južnim i centralnim predjelima, dok će temperatura biti u blagom padu. U sjevernim predjelima danas oblačno, povremeno kiše, uglavnom krajem dana ili tokom noći, vjetar jača u cijeloj zemlji, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. U južnim i centralnim predjelima pretežno oblačno, krajem dana donosi kišu, lokalno pljuskovi i grmljavinu, naročito u noći na petak, temperatura pada do 23 stepena. Miholjsko ljeto nas napušta, narednih dana kiša će biti nezaobilazna, u južnim oblastima u petak i subotu kiša, povremeno pljuskovi i grmljavina, u centralnim oblastima slično vrijeme, uglavnom kiša, povremeno i pljuskovi, a i sjever zemlje biće u znaku kiše, od subote se očekuje slabljenje južnog vjetra, temperatura u manjem kolebanju, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Dragi slušaoci, bilo je to sve za ovo jutro. Hvala vam što ste nam poklonili svoje vrijeme i što ste i danas bili uz naš program. Nadamo se da smo vam pomogli da dan počnete blagovremeno, informisani i u dobrom raspoloženju. Želimo vam prijatan i uspješan.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, doktor Džemajl Gilić od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. S jutra 9. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 6 stepeni, minimalna rano jutros bila je 4, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima se pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Nakon muzičkog uvoda, pjesnik profesor Petar Vešović prisutnima se predstavio svojim pjesmama Što se ovo desilo sa nama i Oprosti mi majko Srbijo.
1: Dozvolite mi da vas najsrdačnije pozdravim i da se zahvalim organizatoru na pozivu da učestvujem u održavanju manifestacije, a ovim povodom ću vam čitati dvije pjesmice, jer sam napisao još prije 18 godina, kada se je na godini od strane tadašnje nacionalne vlasti i dogodilo pravno priznanje glavne države Kosova. Pa se ovo desilo sa nama. Gavrano i po nebu nam graču. Zamro dječji žagor i galama, a prazne nam korijenke plaću. Šta je ovo sa mojim narodom? Ko smo pošli? Ima li nam spasa? Ko upravlja to sa našim brodom bez lobusa, karte i kompasa? Sad nas ima sve manje i manje, a drugi se i množe i plode. U korov nam zaraslo imanje, polja su nam prekrile ovo vode. Mi ne znamo gdje smo zabasali, dok nas vode žene preko vode. Bez očnoga bi da smo ostali, ko ćeš li nam oprostiti, gospode? Gdje je slava, hrabrost i poštenje? Gdje je mudrost svijetlih mudraca, krst, svijeća i slavsko znamenje i ikone naših svetaca? Gdje je svjetlost mikrokozne luče, da nam izlaz pokaže zraka, da vidimo šta je bilo juče, gdje je čojstvo Miranova marka? Ko ugasi vatru na vrtaru, ko pogina sa rusala strune, zašto krsta nema na oltaru da se nije prepao od lune? Što kapela na lovcenu nije, ko to gorski vijenac raspete, stidimo se svoje istorije, svog se oca podriče dijete. Moj govor se ne spominje više, nic se pjeva onamo, onamo, sad nam tuđim istoriju piše, ko smo, šta smo, čiji smo, ne znamo. Zar je ovo moja otačbina, što je preci zaveštaše meni, ne čuje se nikad od rovina, dok divina stadomu prijeni. Što boginje nema justicije, zašto su joj oči zavezane, što ne dođe Zečević Mojsije, da pred braćom posrnu stane. Nema više Vojvode Mijana, plene moje smrtnjem spava, ne vidi se Božu rodiljana, nema Marka da drum preorava. Što se Miloš nešto učutao, jer ga desna zapoljela ruka, davno njegoš nije zapjevao o junaštvu Mandušića Vuka. Desilo se što biti ne može, moga roda potanjala slava, ljubaci se i plode i nože, to nas Gospod za greh je kažnjava. Ćirilicom ne piše se više, srpski jezik šapuće se samo, srpska duša lagano izdiše svoju propast, mirno posmatramo. Izdaje nas za pljusku juvari od Kosova do današnjeg dana. Za večeru vjeru smo prodali, a tražimo pomoć od dušmana. Da se je Lazar grdno pokajao, što nebeskom prikloni se carstvu, oj Srbine, zašto si zaspao, ne služi se tako od takastu. Nije samo bogatstvo sreća, ima nešto od novca važnije, prije zore dovori svijeća, patrija je preča od patrije. Oprosti, majko Srbijo, Oprosti. Nijesam pio, ali sam pijan od jada. Oprosti, jedina moja. Ja bijak nada tvoja, a vidi gdje sam sada. Dok ti ranjena krvaviš, slobodu svoju braniš, ja gledam krvavi pir. Dok tebe zlotvori biju, ja glasam za rezoluciju i pražim građanski mir. Dok te lešinari čerupaju, srce ti iz grudi čupaju, ti me dodivaš u bolu. Ja se u zadušnje stavljam, prošlost svoju zaboravljam, prodajem dušu đavolu. Dok zlobu ti bez duše, temelje koje ruše, to mene baš ne vrijeđa. Dok se ti boriš sama, ja stojim na stugu srama i nož ti zabijam u leđa. Oprosti, vladika rade, takva je odluka vlade, sve do prokretog novca. Oprosti, sedare Janko, jer narod ne misli kako, svi smo mi sa mojeg novca.
0: U poetskom dijelu programa nastupio je i književnik i novinar Darko Jovović, podijelivši sa ljubiteljima poezije dvije svoje pjesme Na polju Kosovu i Svetom Savi.
2: Na polju Kosovu svoje naše potrošeno blago, što ga Marko izra na drumu, nesreta me ni mrzno ni drago, nema više vina u podrumu. Nesta mača, nezda buzlovana, nigdje traga rala i volova, nema zore ni bijela dana, iz knjige su izbrisana slova. Nerod pusti i pritisnuo njive, jugovići ne svraćaju više, ni svatova, ni vične odive, ni požura da mi zamiriše. Ni kondira, ni djevojke mlade, da zavije ranjena junaka, povijeno glas je kroz livade, ne glaska se jevrosima majka. Sveti Sava, sačuvao si nebo, zemlju, svanuća, izborio se da nam progleda kuća. Rod svoj si izvodio iz mraka, okretao glavu od srebrnjaka. Mirio si braću zavađene, čitanju naučio nepismene. Molio se za stada i pastire, odbjegle vraćao u manastire. Siromašno je privijao na krilo, činio sve da bi Bogu ugodnije bilo. Ni vaskrslom ti mira nijesu dali, oni što su nam imena zatirali. A ti si tiho sa nebeskih slika, svima dijelio prah pravednika. I razumom pečatio na sve strane, darujući svijetu knjige starostavne, u kojima stanuje nada i vjera i sve to mastilo tvog pera. Iz tih zapisa i sad se javlja plodno zrnevlje Svetosavlja i opominje svijet maniti da te ne može iz nas iseliti. A kad krenu da te istisnu iz naše java, ne daj im to, Gospod, ne daj im, Sveti Sava.
0: Poseban pečat večeri dao je narodni guslar Marko Novović, koji je svojim nastupom podsjetio na značaj gusala kao dijela bogate narodne tradicije. U strune gusala otpjevao je pjesmu Boj na Bardanjoltu.

0: Poezija nije samo zapisana riječ na papiru, ona je emocija koja oživi tek kada pronađe pravi glas. Stihovima pjesme Ostajte ovdje Alekse Šantića predstavila se mlada recitatorka Julija Pajković.
1: Ostajte ovdje, Alekse Šantić. Ostajte ovdje, sunce tuđe neba. Neće vas grijat ko što ovo grije. Tvrdi su tamo zaloga i hleba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Od svoje majke ko će naći Božu? A majka vaša, zemlja vam je ova. Bacite pogled po kršu i polju, svuda su groblja vaših pradjedova. Za ovu zemlju oni bijehu divi, uzori svijetli što se brani znaš. U ovoj zemlji ostanite i vi, i za nju dajte vrelo krvi vaš. Ko pusta grana kad jesenja krila trgnuje lisi pokose ledom. Bez vas bi majka domovina bila, a majka plače sa svojim dečetom. Ne dajte suzi soka da leti, vratite se njozi u naruče svemu. Živite zato da mrožete mrijeti na nezinom polju gdje vas slava sve. Ovdje vas svako pozna i voli, a tamo nikom poznati vas neće. Bolji su svoji krševi goli, vam cvjetna polja gdje se k tuđim kreći. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba, neće vas grijat ko što ovo grije. Tvrdi su tamo zaloga i hleba, gdje svoga nema i gdje brata nije.
0: Poetsko veče završeno je pjesmom Sadi hjelu u planini, koju su otpjevali članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane. So

Da podsjetimo, cjelokupan program veoma uspješno i profesionalno vodila je novinarka Snežana Milić. A organizator manifestacije je Udruženje Srba Berana i Andrijevice, dok su pokrovitelji Republika Srbija i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

0: Nedjeljni magazin.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Jel čuješ?
3: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
4: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

dnevniku izdvajamo. Sjutra prijem prvaka u Dječji savez. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. ULEM, lokalni javni emiteri, ne prihvataju da budu unaprijed proglašeni problemom. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo, pljuskovi i grmljavina.

0: Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U okviru Dječije nedjelje, sutra će prvaci biti primljeni u Dječji savez. Na ovu temu, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa direktorom osnovne škole Bajo Jojić, Božidarom Vukićevićem. U nastavku slušamo njihov razgovor.
1: Pod sloganima koji nas podsjećaju na važnost odrastanja, svake prve nedjelje u oktobru obilježava se Dječja nedjelja. Ovi dani posvećeni su promovisanju dječjih prava, kreativnosti, drugarstva i međusobnog poštovanja. Tokom cijele nedjelje učenici i nastavnici učestvuju u bogatom programu koji obuhvata kreativne radionice, sportske turnire, humanitarne akcije i kulturno-umjetničke sadržaje. Dječja nedjelja je prilika da glas djece bude u prvom planu i da zajedno gradimo još sigurnije i srećnije školsko okruženje. Povodom početka i održavanja ove manifestacije razgovaram sa direktorom osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici. Direktor Božidar Vukićević, hvala vam na izdvojenom vremenu da govorite za Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan. Hvala vama što zaista odgovorno i pomno pratite sve naše aktivnosti. Na samom početku srdačan pozdrav za sve vaše slušaoce, za naše drage Andrijevičane. Ovako, Dječja nedjelja je za nas uvijek posebna prilika da podsjetimo koliko su nam djeca važna, ali da im i kroz druženje, igru i zajedničke aktivnosti omogućimo da osjete da škola nije samo mjesto za sticanje znanja i korisnih navika, nego i mjesto radosti, mjesto prijateljstva i mjesto pripadnosti. Ove godine pripremili smo niz aktivnosti. Dječju nedjelju započeli smo u ponedjeljak tradicionalnim maskembalom, koji je protekao u zaista lijepo i veseloj atmosferi. Nakon maskembala, možda ove godine i taj centralni događaj, bio je humanitarni bazar, čije smo prihode uputili za liječenje našeg dragog Vjekoslava i ovom prilikom želimo mu što brži oporavak i potpuno izlečenje. Ova aktivnost je zaista imala dubok i human smisao. Sva prikupljena sredstva uputili smo za njegovo liječenje. Ovom prilikom zaista moram da se zahvalim Andrijevici što je pokazala veliko srce, sa radošću da kažem da je prikupljeno nešto više od 4000 eura i da će one zaista biti utrošene na pravi način. Ali ne samo Andrijevici, nego zahvaljujući promociju koju smo imali od vas putem lokalnog emitera naše drage Radio Andrijevice i putem stanica naših partnera kao što su Park prirode, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, opštine Andrijevica, turističke organizacije Andrijevica, hotela Komovi. To je odjeknulo zaista daleko i široko i u toj aktivnosti pridružile su nam se bratske partnerske škole Milić Teljanović iz Konjuha, Džafer Nikočević iz Plava, naravno i naša srednja mišovita škola Andrijevica.

0: u ovim aktivnostima. Družimo se u prelijepom ambijentu parka i spomen kompleksa Knjaževac. Tu organizujemo igre bez granica koje su upravo završene. Tu iskazujemo našu želju da kroz igru, smijeh, koji još uvijek, nadam se, čuje u pozadini, druženje i timski duh, djece provedu jedan lijep dan koji će da se pamti. Dječju nedjelju zaokružit ćemo u petak svečanom prijemom naših prvaka u Dječji savez. Njih inače ove godine ima 33, 11 u područnim ustanovama i 22 u matičnoj školi. To je za nas uvijek poseban i emotivan trenutak, kako za naše najmlađe učenike, tako i za njihove učitelje i roditelje. Recimo da bi centralna poruka ove dječje nedelje bila da djecu ne slušamo i ne slavimo samo tokom ove jedne sedmice u godini. Dobro znamo našu obavezu da ih svakog dana čujemo, podržimo, ohrabrimo, da stvaramo okruženje u kome će da odrastaju srećno i bezbjedno, i sigurni smo i svjesni da pripadaju jednoj zajednici koja brine o njima.
1: Koliko je važna saradnja roditelja lokalne zajednice u stvaranju boljeg okruženja za našu djecu?
0: Sam vaspitno-obrazovni proces uvijek se u tom mnogouglu realizuje. Znači, nije tu samo škola kao ta obrazovno-vaspitna institucija, nego je upravo neophodna saradnja sa roditeljima i sa lokalnom zajednicom. Roditelj najbolje poznaje svoje dijete. Roditelj je dragocen izvor informacija o dječjim navikama, željama, potrebama. Mi nastojimo da roditelje što aktivnije uključujemo u naše aktivnosti. Najčešće su to konsultacije oko, recimo, destinacija naših izleta. Ovom prilikom, kada su izrađivani suveniri za ovaj humanitarni bazar, imali smo zaista divnu podršku od njih. Ne bih izdvajao nikog posebno, prosto ću iskoristiti priliku da se svima javno zahvalim. I lokalnoj zajednici i roditeljima, i na kraju, neka mi ne bude zamjereno, zaista moram da pozdravim svoje kolege, neumorne, predane, posvećene. Možda njihov rad toliko nije očigledan posmatraču sa strane, ali vjerujte, za svaki nastavni čas, za svaku aktivnost, tome prethode ozbiljne i sadržajne pripreme. Zato ove naše aktivnosti i budu ovako realizovane. I recimo, u ponedjeljak je bio Svjetski dan učitelja i nastavnika. Koristim ovako posvjesnu priliku da ga čestitam svojim kolegama i da im se još jednom zahvalim na svemu onome što čine za našu djecu.
1: Čestitke i sa naše strane za sve učitelje i nastavnike u našoj zemlji, posebno za učitelje i nastavnike koji rade sa našom djecom u našoj opštini. Zahvaljujem se, direktore, na izdvojenom vremenu i ovim inspirativnim riječima. Svim učenicima i nastavnicima želimo uspješnu, kreativnu i radosnu dječju nedjelju.
0: Hvala vama. Hvala vašim slušaocima.

0: Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrejevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrejevica.
1: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrejevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju.

0: Udruženje penzionera Andrivica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji klubu udruženja penzionera Andrijevica.

0: Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore smatra neprimjerenim način na koji je u emisiji Reflektor televizije Vijesti otvoreno pitanje rada i finansiranja lokalnih javnih emitera, a posebno generalizaciju da oni previše zapošljavaju, nakon koje su oslijedile i političke kritike njihovih uređivačkih politika. Saopštenje prenosimo integralno.
1: Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore smatra neprimjerenim način na koji je u emisiji Reflektor televizije Vijesti otvoreno pitanje rada i finansiranja lokalnih javnih emitera, a posebno generalizaciju da oni previše zapošljavaju, nakon koje su slijedile i političke kritike njihovih uređivačkih politika. Smatramo da je krajnje vrijeme da se o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori počne govoriti na osnovu činjenica, podataka i stvarnih okolnosti u kojima rade, a ne kroz generalizaciju koje stvaraju potpuno drugačiju sliku od one koja postoji u realnosti. Lokalni javni emiteri nijesu homogeni sistem, niti se njihov rad može svesti na broj zaposlenih ili iznos sredstava koji se iz lokalnih budžeta izdvaja za njihovo funkcionisanje. Oni djeluju u različitim sredinama, sa različitim obavezama, kapacitetima i problemima, ali ono što im je zajedničko činjenica da se većina njih godinama suočava sa nedostatkom kadrova, a ne sa njihovim viškom. Prosječna starost zaposlenih u lokalnim javnim emiterima je oko 45 godina. Istovremeno, zbog dugogodišnje nebrige i nedovoljnih ulaganja, posebno u tehničku infrastrukturu i savremenu produkcionu opremu, mnogi lokalni emiteri danas istovremeno moraju da obavljaju svoju osnovnu funkciju i da sustižu tehnološki razvoj koji je u drugim dijelovima medijskog sektora odavno završen. Decenijama se u lokalne javne emitere nije ulagalo dovoljno. Danas se od njih očekuje da za kratko vrijeme nadoknade zaostatak, digitalizuju proizvodnju, unaprijede tehničke kapacitete, osposobe zaposlene za nove tehnologije i istovremeno proizvode sve više i kvalitetnijeg programa. Sve to rade uz financijska opterećenja i obaveze koje su naslijeđene iz prethodnih perioda. Zato je krajnje pojednostavljeno reći da lokalni javni emiteri previše zapošljavaju, a pri tome ne postaviti osnovno pitanje u odnosu na koje obaveze, koji obim proizvodnje, koju teritoriju i koje zakonske standarde je određeni broj zaposlenih navodno prevelik. Lokalni javni emiteri imaju obavezu da proizvode informativni, kulturni, obrazovni, sportski i drugi program od javnog interesa. Njihove ekipe svakodnevno rade na terenu, prate lokalne događaje, sjednice lokalnih parlamenata, rad institucija, kulturne i sportske događaje i teme koje često nemaju komercijalnu vrijednost, ali imaju ogromnu vrijednost za građane lokalne zajednice. Upravo je to razlog postojanja lokalnih javnih emitera. Građanin Budve, Nikšića, Bijelog Polja, Pljevalja i Herceg Novog ili bilo kog drugog grada ima pravo da dobije informacije o svojoj zajednici. Komercijalni mediji to ne mogu i ne treba da rade umjesto lokalnih javnih emitera. Posebno je važno istaći da se danas od lokalnih javnih emitera očekuje da posluju u skladu sa znatno višim standardima nego ranije. Crna Gora je usvajanjem novog zakonskog okvira u procesu evropskih integracija i ispunjavanja obaveza iz IBAR-a postavila jasne i stroge standarde u oblasti javnog informisanja, transparentnosti, profesionalizacije, odgovornosti, uređivačke nezavisnosti i financijskog poslovanja. Ti standardi nijesu izbor lokalnih javnih emitera, oni su zakonska obaveza. U tom kontekstu posebno je neprimjereno stvarati sliku da su lokalni javni emiteri nekakav prevaziđeni i preskupi dio medijskog sistema, dok se od njih istovremeno očekuje da ispune sve zahtjevnije profesionalne, tehničke i regulatorne standarde. ULEM ne bježi od razgovora o efikasnosti, racionalizaciji troškova, kvalitetu programa, odgovornosti i načinu finansiranja, naprotiv. Spremni smo da o svemu tome razgovaramo otvoreno i javno, ali na osnovu konkretnih podataka i pojedinačno, a ne kroz paušalne ocjene o cijelom sistemu. Jednako tako, uređivačke politike pojedinačnih lokalnih javnih emitera mogu biti predmet javne kritike i profesionalne debate, ali političke ocjene uređivačkog rada ne mogu biti zamjena za argumentovanu analizu rada i finansiranja cijelog sistema lokalnih javnih emitera. Još više zabrinjava činjenica da se tvrdnja o prevelikom broju zaposlenih i prevelikim izdvajanjima sve češće ponavljaju u javnosti bez nužnog konteksta i bez poređenja sa obavezama koje lokalni javni emiteri imaju. Jer kada se ista tvrdnja dovoljno puta ponovi, ona počinje da se doživljava kao činjenica, čak i kada podaci govore drugačije. Takav pristup nije samo nepravedan prema ljudima koji rade u lokalnim javnim emiterima. On slabi i njihovu poziciju u javnosti, dovodi u pitanje opravdanost njihovog postojanja i može imati efekat obeshrabrivanja i marginalizovanja lokalnih javnih medija u korist drugih učesnika na tržištu. U vremenu kada se govori o medijskom pluralizmu, raznovrsnosti izvora informisanja i potrebi snažnog lokalnog novinarstva, smatramo posebno opasnim da se lokalni javni emiteri predstavljaju kao višak sistema. Lokalni javni emiteri nijesu konkurencija javnom interesu, oni jesu javni interes. ULEM zato poziva sve aktere koji učestvuju u javnoj debati o budućnosti crnogorskog medijskog sistema da tu debatu vode odgovorno i na osnovu činjenica. Ako postoji pitanje o broju zaposlenih, hajde da pogledamo podatke. Ako postoji pitanje o finansiranju, hajde da analiziramo prihode, rashode i obaveze. Ako postoji pitanje o uređivačkoj politici, hajde da razgovaramo o konkretnim sadržajima i profesionalnim standardima. Ali više nije prihvatljivo da se čitav sistem lokalnih javnih emitera svodi na jednu paušalnu ocjenu, previše zaposlenih, kao da iza tog broja ne stoje novinari, snimatelji, montažeri, tonci, realizatori, producenti, tehničari i drugi profesionalci koji svakodnevno proizvode program za građane svojih sredina. Lokalni javni emiteri ne traže privilegiju, ne traže da budu izuzeti od kontrole, ne traže da budu pošteđeni kritike. Traže samo ono što je minimum svake ozbiljne javne debate, da o njima bude govoreno na osnovu činjenica. I upravo zato ULEM smatra da je vrijeme da se paušalnim pričama o prezapošljavanju i prevelikim izdvajanjima prestane. O problemima lokalnih javnih emitera možemo razgovarati, o njihovoj odgovornosti također, ali ćemo insistirati da se razgovara i o činjenicama, jer lokalni javni emiteri nijesu sistem koji treba ućutkati. Oni su sistem koji treba osposobiti da bude još bolji, profesionalniji i snažniji u interesu građana Crne Gore.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Do 15 časova u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Nakon muzičkog uvoda, pjesnik profesor Petar Vešović prisutnima se predstavio svojim pjesmama Što se ovo desilo sa nama i Oprosti mi majko Srbijo.
1: Dozvolite mi da vas najsrdačnije pozdravim i da se zahvalim organizatoru na pozivu da učestvujemo u održavanju manifestacije, a ovim povodom ću vam čitati dvije pjesmice, jer sam napisao još prije 18 godina, kada se na gori od strane tadašnje nacionalne vlasti i dogodilo sramno priznanje glavne države Kosova. Kad se ovo desilo sa nama? Gavrano mi po nebu nam graču. Zamro dječji žagor i galama, a prazne nam korijenke plaču. Šta je ovo sa mojim narodom? Ko smo pošli? Ima li nam spasa? Ko upravlja to sa našim brodom bez lobusa, karte i kompasa? Sad nas ima sve manje.

0: U korom nam zaraslo imanje, polja su nam prekrile vode. Mi ne znamo gdje smo zabasani, dok nas vode žedne preko vode, bez očnoga vidi da smo ostali, hoćeš li nam oprostiti, Gospode? Gdje je slava, hrabrost i poštenje? Gdje je mudrost svijetih mudraca, krst, svijeća i slavsko znamenje i ikone naših svetaca? Gdje je svjetlost mikrokozne luče, da nam izlaz pokaže znaka, da vidimo šta je bilo juče, gdje je čojstvo Miljanova maka? Ko ugasi vatru na vrđaru, ko pokida sa usala strune, zašto krsta nema na oltaru, da se nije prepao od lune? Što kapela na lovce mu nije, ko to gorski vijenac raspete, stidimo se svoje istorije, svog se oca podriče dijete. Moj govac se ne spominje više, nic se pjeva onamo, onamo, sad nam tuđim istoriju piše, ko smo, šta smo, čiji smo, ne znamo. Zar je ovo moja otačbina, što je preci zaveštaše meni, ne čuje se nikad od rovina, dok divina stadomu prijeni. Što boginje nema justicije, zato su joj oči zarezane, što ne dođe zečevici Mojsije, da pred braćom posrmom stane. Nema više Vojvode Miljana, plene moje smo mrtvijem spala, ne vidi se Božu rodiljana, nema Marka da drum preorala. Što se Miloš nešto učutao, jer ga desna zapoljela ruka, davno njegoš nije zapjelo o junaštvu Mandušića Vuka. Desilo se što biti ne može, moga roda potranjala slava, ljubaci se i plode i nože, to nas Gospod za grehe kažnjava. Ćirilicom ne piše se više. Srpski jezik šapuće se samo. Srpska duša lagano izdiše svoju propast, mirno posmatramo. Izdaje nas za bljusku juvali od Kosova do današnjeg dana. Za večeru vjeru smo prodali, a tražimo pomoć od dušmana. Da se Lazar grdno pokajao, što nebeskom prikloni se carstvu, oj Srbine, zašto si zaspao, ne služi se tako o takastvu. Nije samo bogatstvo sreća, ima nešto od novca važnije, prije zore dogori svijeća, patrija je preča od patrije. Oprosti, majko Srbijo, oprosti, nijesam pio, ali sam pijan od jada. Oprosti jedina moja, ja bijak nada tvoja, a vidi gdje sam sada. Dok ti ranjena krvaviš, slobodu svoju braniš, ja gledam krvavi pir. Dok tebe zlotvori biju, ja glasam za rezoluciju i tražim građanski mir. Dok te lešinari čerupaju, srce ti iz grudi čupaju, ti me dozivaš u bolu. Ja se u zadušnje stavljam, prošlost svoju zaboravljam, prodajem dušu đavolu. Dok zlobu ti bez duše, temelje koje ruše, to mene baš ne vrijeđa. Dok se ti boriš sama, ja stojim na stugu srama i nož ti zabijam u leđa. Oprosti, vladika rade, takva je odluka vlade, sve do prokretog novca. Oprosti, srdare Janko, jer narod ne misli tako, svi smo mi sa mojeg oca.
1: U poetskom dijelu programa nastupio je i književnik i novinar Darko Jovović, podijelivši sa ljubiteljima poezije dvije svoje pjesme Na polju Kosovu i

0: da je Tom Savi.
1: Na polju Kosovu svoje naše potrošeno blago što ga Marko izvera na drumu, nesreta meni mrzno ni drago, nema više vina u podrumu. Mesta mača, mesta buzlovana, nigdje traga rala i volova, nema zore ni bijela dana, iz knjige su izbrisana slova. Nerod pusti, pritisnuo njive, jugovići ne svraćaju više, ni svatova, ni lične odive, ni požura da mi zamiriše. Ni kondira, ni djevojke mlade, da zavije ranjena junaka, povijeno glas je kroz livade, ne glaska se i Evrosina majka. Sveti Sava, sačuvao si nebo, zemlju, svanuća, izborio se da nam progleda kuća. Rod svoj si izvodio iz mraka, okretao glavu od srebrnjaka. Mirio si braću zavađene, čitanju naučio nepismene. Molio se za stada i pastire, odbjegle vraćao u manastire. Siromašne je privijao na krilo, činio sve da bi Bogu ugodnije bilo. Ni vaskrslom ti mira nijesu dali, oni što su nam imena zatirali. A ti si tiho sa nebeskih slika, svima dijelio prah pravednika. I razumom pečatio na sve strane, darujući svijetu knjige starostavne, u kojima stanuje nada i vjera i sve to mastilo tvog pera. Iz tih zapisa i sad se javlja plodno zrnevlje svetosavlja i opominje svijet maniti da te ne može iz nas iseliti. A kad krenu da te istisnu iz naše java, ne daj im to, Gospod, ne daj im, Sveti Sava.
0: Poseban pečat večeri dao je narodni guslar Marko Novović, koji je svojim nastupom podsjetio na značaj gusala kao dijela bogate narodne tradicije. U strune gusala otpjevao je pjesmu Boj na Bardanjoltu.

0: Poezija nije samo zapisana riječ na papiru, ona je emocija koja oživi tek kada pronađe pravi glas. Stihovima pjesme Ostajte ovdje Alekse Šantića predstavila se mlada recitatorka Julija Pajković.
1: Ostajte ovdje, Alekse Šantić. Ostajte ovdje, sunce tuđe neba. Neće vas grijat ko što ovo grije. Tvrdi su tamo zaloga i hleba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Od svoje majke ko će naći vođu? A majka vaša, zemlja vam je ova. Bacite pogled po kršu i polju, svuda su groblja vaših pradjedova. Za ovu zemlju oni bijehu divi, uzori svjetli što se brani znaš. U ovoj zemlji ostanite i vi, i za nju dajte vrelu krv vaš. Ko pusta grana kad jesenja krila trgnu je lisi i pokose ledu. Bez vas bi majka domovina bila, a majka plače sa svojim džepom. Ne dajte suzi soka da lepi, vratite se njozi u naruče sve. Živite zato da mrožete mrijeti na nezinom polju gdje vas slava sve. Ovdje vas svako pozna i voli, a tamo niko poznati vas neće. Bolji su svoji krševi goli, na cvjetna polja gdje se tuđim kreći. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba, neće vas grijat ko što ovo grije. Tvrdi su tamo zaloga i hleba, gdje svoga nema i gdje brata nije.
0: Poetsko veče završeno je pjesmom Sadi hjelu u planini, koju su opjevali članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane.

Da podsjetimo, cjelokupan program veoma uspješno i profesionalno vodila je novinarka Snežana Milić. A organizator manifestacije je Udruženje Srba Berana i Andrijevice, dok su pokrovitelji Republika Srbija i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

u Dnevniku izdvajamo. Sjutra prijem prvaka u Dječji savez. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. U ovem, lokalni javni emiteri ne prihvataju da budu unaprijed proglašeni problemom. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo, pljuskovi i grmljavina.

0: Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U okviru Dječije nedjelje, sjutra će prvaci biti primljeni u Dječji savez. Na ovu temu, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa direktorom osnovne škole Bajo Jović, Božidarom Vukićevićem. U nastavku slušamo njihov razgovor.
1: Pod sloganima koji nas podsjećaju na važnost odrastanja, svake prve nedjelje u oktobru obilježava se Dječja nedjelja. Ovi dani posvećeni su promovisanju dječjih prava, kreativnosti, drugarstva i međusobnog poštovanja. Tokom cijele nedjelje učenici i nastavnici učestvuju u bogatom programu koji obuhvata kreativne i radionice, sportske turnire, humanitarne akcije i kulturno-umjetničke sadržaje. Dječja nedjelja je prilika da glas djece bude u prvom planu i da zajedno gradimo još sigurnije i srećnije školsko okruženje. Povodom početka i održavanja ove manifestacije razgovaram sa direktorom osnovne škole Bajo Jović u Andrijevici. Direktor Božidar Vukićević, hvala vam na izdvojenom vremenu da govorite za Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan. Hvala vama što zaista odgovorno i pomno pratite sve naše aktivnosti. Na samom početku srdačan pozdrav za sve vaše slušaoce, za naše drage Andrijevičane. Ovako, Dječja nedjelja je za nas uvijek posebna prilika da podsjetimo koliko su nam djeca važna, ali da im i kroz druženje, igru i zajedničke aktivnosti omogućimo da osjete da škola nije samo mjesto za sticanje znanja i korisnih navika, nego i mjesto radosti, mjesto prijateljstva i mjesto pripadnosti. Ove godine pripremili smo niz aktivnosti. Dječju nedjelju započeli smo u ponedjeljak tradicionalnim maskembalom, koji je protekao u zaista lijepoj i veseloj atmosferi. Nakon maskembala, možda ove godine i taj centralni događaj, bio je humanitarni bazar, čije smo prihode uputili za liječenje našeg dragog Vjekoslava i ovom prilikom želimo mu što brži oporavak i potpuno izlječenje. Ova aktivnost je zaista imala dubok i human smisao. Sva prikupljena sredstva uputili smo za njegovo liječenje. Ovom prilikom zaista moram da se zahvalim Andrijevici što je pokazala veliko srce, sa radošću da kažem da je prikupljeno nešto više od 4000 eura i da će one zaista biti utrošene na pravi način. Ali ne samo Andrijevici, nego zahvaljujući promociju koju smo imali od vas putem lokalnog emitera naše drage Radio Andrijevice i putem stranica naših partnera kao što su Park prirode, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, opštine Andrijevica, turističke organizacije Andrijevica, hotela Komovi. To je odjeknulo zaista daleko i široko i u toj aktivnosti pridružile su nam se bratske partnerske škole Milić Piljanović iz Konjuha, Džafer Nikočević iz Plava, naravno i naša srednja mišovita škola Andrijevica. Danas u nastavku Dječje nedelje u ovim aktivnostima družimo se u prelijepom ambijentu parka i spomen kompleksa Knjaževac. Tu organizujemo igre bez granica koje su upravo završene. Tu iskazujemo našu želju da kroz igru, smijeh koji još uvijek nadam se čuje u pozadini, druženje i timski duh djece provedu jedan lijep dan koji će da se pamti. Dječju nedjelju zaokružit ćemo u petak svečanom prijemom naših prvaka u Dječji savez. Njih inače ove godine ima 33, 11 u područnim ustanovama i 22 u matičnoj školi. To je za nas uvijek poseban i emotivan trenutak, kako za naše najmlađe učenike, tako i za njihove učitelje i roditelje. Recimo da bi centralna poruka ove Dječje nedelje bila da djecu ne slušamo i ne slavimo samo tokom ove jedne sedmice u godini. Dobro znamo našu obavezu da ih svakog dana čujemo, podržimo, ohrabrimo

0: bezbjedno i sigurni smo i svjesni da pripadaju jednoj zajednici koja brine o njima.
1: Koliko je važna saradnja roditelja lokalne zajednice u stvaranju boljeg okruženja za našu djecu?
0: Sam vaspitno-obrazovni proces uvijek se u tom mnogouglu realizuje. Znači, nije tu samo škola kao ta obrazovno-vaspitna institucija, nego je upravo neophodna saradnja sa roditeljima i sa lokalnom zajednicom. Roditelj najbolje poznaje svoje dijete. Roditelj je dragocen izvor informacija o dječjim navikama, željama, potrebama. Mi nastojimo da roditelje što aktivnije uključimo u naše aktivnosti. Najčešće su to konsultacije oko, recimo, destinacija naših izleta. Ovom prilikom, kada su izrađivani suveniri za ovaj humanitarni bazar, imali smo zaista divnu podršku od njih. Ne bih izdvajao nikog posebno, prosto ću iskoristiti priliku da se svima javno zahvalim. I lokalnoj zajednici i roditeljima, i na kraju, neka mi ne bude zamjereno, zaista moram da pozdravim svoje kolege, neumorne, predane, posvećene. Možda njihov rad toliko nije očigledan posmatraču sa strane, ali vjerujte, za svaki nastavni čas, za svaku aktivnost, tome prethode ozbiljne i sadržajne pripreme. Zato ove naše aktivnosti i budu ovako realizovane. I recimo, u ponedjeljak je bio Svjetski dan učitelja i nastavnika. Koristim ovako posvjesnu priliku da ga čestitam svojim kolegama i da im se još jednom zahvalim na svemu onome što čine za našu djecu.
1: Čestitke i sa naše strane za sve učitelje i nastavnike u našoj zemlji, posebno za učitelje i nastavnike koji rade sa našom djecom u našoj opštini. Zahvaljujem se, direktore, na izdvojenom vremenu i ovim inspirativnim riječima. Svim učenicima i nastavnicima želimo uspješnu, kreativnu i radosnu dječju nedjelju.
0: Hvala vama. Hvala vašim slušaocima.

0: Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrejevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrejevica.
1: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrejevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a preporuka ružičastog oktobra ostaje jednostavna. Brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje.

0: Udruženje penzionera Andrivica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji klubu udruženja penzionera Andrijevica.

0: Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore smatra neprimjerenim način na koji je u emisiji Reflektor televizije Vijesti otvoreno pitanje rada i finansiranja lokalnih javnih emitera, a posebno generalizaciju da oni previše zapošljavaju, nakon koje su oslijedile i političke kritike njihovih uređivačkih politika. Saopštenje prenosimo integralno.
1: Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore smatra neprimjerenim način na koji je u emisiji Reflektor televizije Vijesti otvoreno pitanje rada i finansiranja lokalnih javnih emitera, a posebno generalizaciju da oni previše zapošljavaju, nakon koje su slijedile i političke kritike njihovih uređivačkih politika. Smatramo da je krajnje vrijeme da se o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori počne govoriti na osnovu činjenica, podataka i stvarnih okolnosti u kojima rade, a ne kroz generalizaciju koje stvaraju potpuno drugačiju sliku od one koja postoji u realnosti. Lokalni javni emiteri nijesu homogeni sistem, niti se njihov rad može svesti na broj zaposlenih ili iznos sredstava koji se iz lokalnih budžeta izdvaja za njihovo funkcionisanje. Oni djeluju u različitim sredinama, sa različitim obavezama, kapacitetima i problemima, ali ono što im je zajedničko činjenica da se većina njih godinama suočava sa nedostatkom kadrova, a ne sa njihovim viškom. Prosječna starost zaposlenih u lokalnim javnim emiterima je oko 45 godina. Istovremeno, zbog dugogodišnje nebrige i nedovoljnih ulaganja, posebno u tehničku infrastrukturu i savremenu produkcijnu opremu, mnogi lokalni emiteri danas istovremeno moraju da obavljaju svoju osnovnu funkciju i da sustižu tehnološki razvoj koji je u drugim dijelovima medijskog sektora odavno završen. Decenijama se u lokalne javne emitere nije ulagalo dovoljno. Danas se od njih očekuje da za kratko vrijeme nadoknade zaostatak, digitalizuju proizvodnju, unaprijede tehničke kapacitete, osposobe zaposlene za nove tehnologije i istovremeno proizvode sve više i kvalitetnijeg programa. Sve to rade uz financijska opterećenja i obaveze koje su naslijeđene iz prethodnih perioda. Zato je krajnje pojednostavljeno reći da lokalni javni emiteri previše zapošljavaju, a pri tome ne postaviti osnovno pitanje u odnosu na koje obaveze, koji obim proizvodnje, koju teritoriju i koje zakonske standarde je određeni broj zaposlenih navodno prevelik. Lokalni javni emiteri imaju obavezu da proizvode informativni, kulturni, obrazovni, sportski i drugi program od javnog interesa. Njihove ekipe svakodnevno rade na terenu, prate lokalne događaje, sjednice lokalnih parlamenata, rad institucija, kulturne i sportske događaje i teme koje često nemaju komercijalnu vrijednost, ali imaju ogromnu vrijednost za građane lokalne zajednice. Upravo je to razlog postojanja lokalnih javnih emitera. Građanin Budve, Nikšića, Bijelog Polja, Pljevalja i Herceg Novog ili bilo kog drugog grada ima pravo da dobije informacije o svojoj zajednici. Komercijalni mediji to ne mogu i ne treba da rade umjesto lokalnih javnih emitera. Posebno je važno istaći da se danas od lokalnih javnih emitera očekuje da posluju u skladu sa znatno višim standardima nego ranije. Crna Gora je usvajanjem novog zakonskog okvira u procesu evropskih integracija i ispunjavanja obaveza iz IBAR-a postavila jasne i stroge standarde u oblasti javnog informisanja, transparentnosti, profesionalizacije, odgovornosti, uređivačke nezavisnosti i financijskog poslovanja. Ti standardi nijesu izbor lokalnih javnih emitera, oni su zakonska obaveza. U tom kontekstu posebno je neprimjereno stvarati sliku da su lokalni javni emiteri nekakav prevaziđeni i preskupi dio medijskog sistema, dok se od njih istovremeno očekuje da ispune sve zahtjevnije profesionalne, tehničke i regulatorne standarde. ULEM ne bježi od razgovora o efikasnosti, racionalizaciji troškova, kvalitetu programa, odgovornosti i načinu finansiranja. Naprotiv, spremni smo da o svemu tome razgovaramo otvoreno i javno, ali na osnovu konkretnih podataka i pojedinačno, a ne kroz paušalne ocjene o cijelom sistemu. Jednako tako, uređivačke politike pojedinačnih lokalnih javnih emitera mogu biti predmet javne kritike i profesionalne debate, ali političke ocjene uređivačkog rada ne mogu biti zamjena za argumentovanu analizu rada i finansiranja cijelog sistema lokalnih javnih emitera. Još više zabrinjava činjenica da se tvrdnja o prevelikom broju zaposlenih i prevelikim izdvajanjima sve češće ponavljaju u javnosti bez nužnog konteksta i bez poređenja sa obavezama koje lokalni javni emiteri imaju. Jer kada se ista tvrdnja dovoljno puta ponovi, ona počinje da se doživljava kao činjenica, čak i kada podaci govore drugačije. Takav pristup nije samo nepravedan prema ljudima koji rade u lokalnim javnim emiterima. On slabi i njihovu poziciju u javnosti, dovodi u pitanje opravdanost njihovog postojanja i može imati efekat obeshrabrivanja i marginalizovanja lokalnih javnih medija u korist drugih učesnika na tržištu. U vremenu kada se govori o medijskom pluralizmu, raznovrsnosti izvora informisanja i potrebi snažnog lokalnog novinarstva, smatramo posebno opasnim da se lokalni javni emiteri predstavljaju kao višak sistema. Lokalni javni emiteri nijesu konkurencije javnom interesu, oni jesu javni interes. ULEM zato poziva sve aktere koji učestvuju u javnoj debati o budućnosti crnogorskog medijskog sistema da tu debatu vode odgovorno i na osnovu činjenica. Ako postoji pitanje o broju zaposlenih, hajde da pogledamo podatke. Ako postoji pitanje o finansiranju, hajde da analiziramo prihode, rashode i obaveze. Ako postoji pitanje o uređivačkoj politici, hajde da razgovaramo o konkretnim sadržajima i profesionalnim standardima. Ali više nije prihvatljivo da se čitav sistem lokalnih javnih emitera svodi na jednu paušalnu ocjenu previše zaposlenih, kao da iza tog broja ne stoje novinari, snimatelji, montažeri, tonci, realizatori, producenti, tehničari i drugi profesionalci koji svakodnevno proizvode program za građane svojih sredina. Lokalni javni emiteri ne traže privilegiju, ne traže da budu izuzeti od kontrole, ne traže da budu pošteđeni kritike. Traže samo ono što je minimum svake ozbiljne javne debate, da o njima bude govoreno na osnovu činjenica. I upravo zato ULEM smatra da je vrijeme da se paušalnim pričama o prezapošljavanju i prevelikim izdvajanjima prestane. O problemima lokalnih javnih emitera možemo razgovarati, o njihovoj odgovornosti također, ali ćemo insistirati da se razgovara i o činjenicama, jer lokalni javni emiteri nijesu sistem koji treba ućutkati. Oni su sistem koji treba osposobiti da bude još bolji, profesionalniji i snažniji u interesu građana Crne Gore.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Do 15 časova u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Vrijeme je, poštovani slušaoci, za popodnevno opuštanje uz Radio Andrijevicu. U studiju je Zorica za tonskom miksetom kolege Ramiz i Velibor. Pored vaše omiljene muzike, danas u naredna tri sata donosimo pregled najvažnijih događaja dana, aktuelnosti i zemlje, informacije od javnog značaja. U programu danas i redovne servisne informacije, stanje na putevima te vremenska prognoza. Dobar dan vam želim, poštovani slušaoci.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Preventivni pregled je jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna: brinite o sebi, kontrolišete se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Prvo finalno veče IKA, najvećeg književnog takmičenja za djecu i mlade književne talente do 18 godina iz Crne Gore, realizovano je u sali Centra za kulturu u Petnici. Najbolji mladi talenti iz brojnih crnogorskih opština predstavili su se publici u dvije kategorije: najbolji autori kratke priče i najbolji interpretatori autorske poezije. U društvu najboljih našle su se učenice 3. razreda gimnazije Stijović Sofija i Babović Milanka. Svojim nagradama nagovijestile su da i ove školske godine možemo računati na njih. Mentorka nagrađenim učenicama bila je profesorica Folić Maja. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu, uz mogućnost otplate 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica. U organizaciji nevladinog udruženja Mreža nevladina organizacija Petnica u petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026. Program sajma prvog dana 9. oktobra od 9 do 12 časova prijem uzoraka učesnika izlagača, u 12 sati svečano otvaranje sajma, od 12 do 17 časova kulturno-umjetnički program, proglašenje pobjednika i podjela nagrada. Drugi dan sajma 10. oktobra od 11 do 14 okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, kao i koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Tog dana će se izaći na teren, obići i čistiti rijeka Pupča i dati doprinos za očuvanje zaštite kako biljnog, tako i životinjskog svijeta. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili potok. S jutra 9. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima se pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
1: Slušate radio Andrija.

Slijedi presjek servisnih informacija. U narednim minutima informacije iz operativnog komunikacionog centra, Doma zdravlja, raspored rada za danas, stanje na putevima, informacija iz CEDIS-a.

utisku dana danas, poštovani slušaoci, govorimo o saopštenju ulema. Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore smatra neprimjerenim način na koji je u emisiji Reflektor televizije Vijesti otvoreno pitanje rada i finansiranja lokalnih javnih emitera, a posebno generalizaciju da oni previše zapošljavaju, nakon koje su slijedile i političke kritike njihovih uređivačkih politika. Smatramo da je krajnje vrijeme da se o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori počne govoriti na osnovu činjenica, podataka i stvarnih okolnosti u kojima rade, a ne kroz generalizaciju koje stvaraju potpuno drugačiju sliku od one koja postoji u realnosti. Lokalni javni emiteri nije su homogeni sistem, niti se njihov rad može svesti na broj zaposlenih ili iznos sredstava koji se iz lokalnih budžeta izdvaja za njihovo funkcionisanje. Oni djeluju u različitim sredinama, sa različitim obavezama, kapacitetima i problemima, ali ono što im je zajedničko, činjenica da se većina njih godinama suočava sa nedostatkom kadrova, a ne sa njihovim viškom. Prosječna starost zaposlenih u lokalnim javnim emiterima je oko 45 godina. Istovremeno, zbog dugogodišnje nebrige i nedovoljnih ulaganja, posebno u tehničku infrastrukturu i savremenu produkcionu opremu, mnogi lokalni emiteri danas istovremeno moraju da obavljaju svoju osnovnu funkciju i da sustižu tehnološki razvoj koji je u drugim dijelovima medijskog sektora odavno završen. Decenijama se u lokalne javne emitere nije ulagalo dovoljno. Danas se od njih očekuje da za kratko vrijeme nadoknade za ostatak, digitalizuju proizvodnju, unaprijede tehničke kapacitete, osposobe zaposlene za nove tehnologije i istovremeno proizvode sve više i kvalitetnijeg programa. Sve to rade uz financijska opterećenja i obaveze koje su naslijeđene iz prethodnih perioda. Zato je krajnje pojednostavljeno reći da lokalni javni emiteri previše zapošljavaju, a pri tome ne postaviti osnovno pitanje u odnosu na koje obaveze, koji obim proizvodnje, koju teritoriju i koje zakonske standarde je određeni broj zaposlenih navodno prevelik. Lokalni javni emiteri imaju obavezu da proizvode informativni, kulturni, obrazovni, sportski i drugi program od javnog interesa. Njihove ekipe svakodnevno rade na terenu, prate lokalne događaje, sjednice lokalnih parlamenata, rad institucija, kulturne i sportske događaje i teme koje često nemaju komercijalnu vrijednost, ali imaju ogromnu vrijednost za građane lokalne zajednice. Upravo je to razlog postojanja lokalnih javnih emitera. Građanin Budve, Nikšića, Bijelog Polja, Pljevalja i Herceg Novog ili bilo kog drugog grada ima pravo da dobije informacije o svojoj zajednici. Komercijalni mediji to ne mogu i ne treba da rade umjesto lokalnih javnih emitera. Posebno je važno istaći da se danas od lokalnih javnih emitera očekuje da posluju u skladu sa znatno višim standardima nego ranije. Crna Gora je usvajanjem novog zakonskog okvira u procesu evropskih integracija i ispunjavanja obaveza iz IBAR-a postavila jasne i stroge standarde u oblasti javnog informisanja, transparentnosti, profesionalizacije, odgovornosti, uređivačke nezavisnosti i financijskog poslovanja. Ti standardi nijesu izbor lokalnih javnih emitera, oni su zakonska obaveza. U tom kontekstu posebno je neprimjereno stvarati sliku da su lokalni javni emiteri nekakav prevaziđeni i preskupi dio medijskog sistema, dok se od njih istovremeno očekuje da ispune sve zahtjevnije profesionalne, tehničke i regulatorne standarde. Ulem ne bježi od razgovora o efikasnosti, racionalizaciji troškova, kvalitetu programa, odgovornosti i načinu finansiranja. Naprotiv, spremni smo da o svemu tome razgovaramo otvoreno i javno, ali na osnovu konkretnih podataka i pojedinačno, a ne kroz paušalne ocjene o cijelom sistemu. Jednako tako, uređivačke politike pojedinačnih lokalnih javnih emitera mogu biti predmet javne kritike i profesionalne debate, ali političke ocjene uređivačkog rada ne mogu biti zamjena za argumentovanu analizu rada i finansiranja cijelog sistema lokalnih javnih emitera.
Još više zabrinjava činjenica da se tvrdnja o prevelikom broju zaposlenih i prevelikim izdvajanjima sve češće ponavljaju u javnosti bez nužnog konteksta i bez poređenja sa obavezama koje lokalni javni emiteri imaju. Jer kada se ista tvrdnja dovoljno puta ponovi, ona počinje da se doživljava kao činjenica, čak i kada podaci govore drugačije. Takav pristup nije samo nepravedan prema ljudima koji rade u lokalnim javnim emiterima. On slabi i njihovu poziciju u javnosti, dovodi u pitanje opravdanost njihovog postojanja i može imati efekat obeshrabrivanja i marginalizovanja lokalnih javnih medija u korist drugih učesnika na tržištu. U vremenu kada se govori o medijskom pluralizmu, raznovrsnosti izvora informisanja i potrebi snažnog lokalnog novinarstva, smatramo posebno opasnim da se lokalni javni emiteri predstavljaju kao višak sistema. Lokalni javni emiteri nijesu konkurencija javnom interesu, oni jesu javni interes. ULEM zato poziva sve aktere koji učestvuju u javnoj debati o budućnosti crnogorskog medijskog sistema da tu debatu vode odgovorno i na osnovu činjenica. Ako postoji pitanje o broju zaposlenih, hajde da pogledamo podatke. Ako postoji pitanje o finansiranju, hajde da analiziramo prihode, rashode i obaveze. Ako postoji pitanje o uređivačkoj politici, hajde da razgovaramo o konkretnim sadržajima i profesionalnim standardima. Ali više nije prihvatljivo da se čitav sistem lokalnih javnih emitera svodi na jednu paušalnu ocjenu, previše zaposlenih, kao da iza tog broja ne stoje novinari, snimatelji, montažeri, tonci, realizatori, producenti, tehničari i drugi profesionalci koji svakodnevno proizvode program za građane svojih sredina. Lokalni javni emiteri ne traže privilegiju, ne traže da budu izuzeti od kontrole, ne traže da budu pošteđeni kritike. Traže samo ono što je minimum svake ozbiljne javne debate, da o njima bude govoreno na osnovu činjenica. I upravo zato ULEM smatra da je vrijeme da se paušalnim pričama o prezapošljavanju i prevelikim izdvajanjima prestane. O problemima lokalnih javnih emitera možemo razgovarati, o njihovoj odgovornosti također, ali ćemo insistirati da se razgovara i o činjenicama, jer lokalni

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Preventivni pregled je jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna: brinite o sebi, kontrolišete se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Prvo finalno veče IKA, najvećeg književnog takmičenja za djecu i mlade književne talente do 18 godina iz Crne Gore, realizovano je u sali Centra za kulturu u Petnici. Najbolji mladi talenti iz brojnih crnogorskih opština predstavili su se publici u dvije kategorije: najbolji autori kratke priče i najbolji interpretatori autorske poezije. U društvu najboljih našle su se učenice trećeg razreda gimnazije Stijović Sofija i Babović Milanka. Svojim nagradama nagovijestile su da i ove školske godine možemo računati na njih. Mentorka nagrađenim učenicama bila je profesorica Folić Maja. Udruženje penzionera Andrijevic obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu, uz mogućnost otplate 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju, koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica. U organizaciji nevladinog udruženja Mreža nevladina organizacija Petnica u petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026. Program sajma prvog dana 9. oktobra od 9 do 12 časova prijem uzoraka učesnika izlagača, u 12 sati svečano otvaranje sajma, od 12 do 17 časova kulturno-umjetnički program, proglašenje pobjednika i podjela nagrada. Drugi dan sajma 10. oktobra od 11 do 14 okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, kao i koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Tog dana će i se izaći na teren, obići i čistiti rijeka Pupča i dati doprinos za očuvanje zaštite kako biljnog, tako i životinjskog svijeta. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili potok. S jutra 9. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima se pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvoaprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nijesu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi grli, njihova tijela oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodovaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od zgnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine iznesli Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismi i šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikanac Charles Osborne upamćen je kao čovjek koji je najduže štucao bez prestanka, čak 69 godina. Da li ste znali da za 18 mjeseci drvo papaje može da naraste i do 6 metara? Četvorogodišnje dijete postavi preko 400 pitanja dnevno.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevenciji ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna, brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje, kažu iz ove zdravstvene ustanove. Pri kraju popodnevnog programa, da još jednom ponovimo i vremensku prognozu za sutra, sinoptičari prognoziraju pretežno oblačno i kišovito vrijeme sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Stigli smo do samog kraja još jednog popodnevnog programa. Laku i ugodnu noć želi vam ekipa Radio Andrijevice.

0: Nakon muzičkog uvoda, pjesnik profesor Petar Vešović prisutnima se predstavio svojim pjesmama Šta se ovo desilo sa nama i Oprosti mi majko Srbijo.
1: Dozvolite mi da vas najsrdačnije pozdravim i da se zahvalim organizatoru na pozivu da učestvujemo u održavanju manifestacije, a ovim povodom ćemo čitati dvije pjesmice, jer sam napisao još prije 18 godina, kada se je Crnoj Gori od strane tadašnje nacionalne vlasti i dogodilo sramno priznanje vladine države Kosova. Pa se ovo desilo sa nama. Gavrano mi po nebu nam gaču. Zamro dječji žagor galama, a prazne nam korijenke plaću. Šta je ovo sa mojim narodom? Ko smo pošli? Ima li nam spasa? Ko upravlja to sa našim brodom bez lobusa, karte i kompasa? Sad nas ima sve manje i manje, a drugi se i množe i plode. U koru nam zaraslo i manje, polja su nam prekrile ovo vode. Mi ne znamo gdje smo zabasali, dok nas vode žerne preko vode. Bez očnoga biti da smo ostali, ko ćeš mi nam oprostiti, prostore? Gdje je slava, hrabrost i poštenje? Gdje je mudrost svijetih mudraca, krst, svijeća i slavsko znamenje i ikone naših svetaca? Gdje je svjetlost mikrokozne luče, da nam izlaz pokaže zraka, da vidimo šta je bilo juče? Gdje je čojstvo Miljanova maka? Ko ugasi vatru na vrčaru, ko pogiva sa usala strune, zašto krsta nema na oltaru da se nije prepao od lune? Što kapela na lovcenu nije, ko to gorski vijenac rastete, stidimo se svoje istorije, svog se oca podriče dijete. Moj govac se ne spominje više, nic se pjeva onamo, onamo, sad nam tuđim istorijim piše, ko smo, šta smo, čiji smo, ne znamo. Zar je ovo moja otačbina, što je preci zaveštaše meni, ne čuje se nikad sa drovina, dok divina stadomu prijeni. Što boginje nema justicije, zašto su joj oči zarezane, što ne dođe Zečević Mojsije da pred braćom posrednom stane. Nema više Vojvode Miljana, plene moje smrtnje spava, ne vidi se Božu rodiljana, nema mar kada drum preorava. Što se Miloš nešto učutao, jer ga desna zapoljela ruka, davno njegoš nije zapjelo o junaštvu Mandušića Vuka. Desilo se što biti ne može, moga roda potanjala slava, kljubaci se i plode i nože, to nas Gospod za grehe kažnjava. Ćirilicom ne piše se više, srpski jezik šapuće se samo, srpska duša lagano izdiše svoju propast, mirno posmatramo. Izdaje nas za pljusku juvali od Kosova do današnjeg dana. Za večeru vjeru smo prodali, a pravi.

0: Lázaro, meu irmão, por cá eu teres conflito nisso é casco. Oi, Sergine, zašto si zaspao me sluli se tako ta kasku? Nije samo bogatstvo sreća. Ima nešto od novca važnije. Prije zore dovori svijeća. Patrija je preča od patrije. Oprosti, majko Srbijo. Oprosti. Nijesam pio, ali sam pijan od jada. Oprosti, jedina moja, ja bijak nada tvoja, a vidi gdje sam sada. Dok ti ranjena krvaviš, slobodu svoju braniš, ja gledam krvavi pir. Dok tebe zlotvori biju, ja glasam za rezoluciju i tražim građanski mir. Dok te lešinari čerupaju, srce ti iz grudi čupaju, ti ne dozivaš u bolu. Ja se u zaduške stavljam, prošlost svoju zaboravljam, prodajem dušu đavolu. Dok zlobi ti bez duše, temelje koje ruše, to mene baš ne vrijeđa. Dok se ti boriš sama, ja stojim na stugu srama i nož ti zabijam u leđa. Oprosti, vladika rade, takva je odluka vlade, sve zbog prokletog novca. Oprosti, srdare Janko, jer narod ne misli kako, svi smo mi sa mojeg oca.
1: U poetskom dijelu programa nastupio je i književnik i novinar Darko Jovović, podijelivši sa ljubiteljima poezije dvije svoje pjesme Na polju Kosovu i Svetom Savi.
2: Na polju Kosovu svoje naše potrošeno blago, što ga Marko izera na drumu, nesreta meni mrzno ni drago, nema više vina u podrumu. Nesta mača, nesta buzovana, nigdje traga rala i volova, nema zore ni bijela dana, iz knjige su izbrisana slova. Nerod pusti i pritisnuo njive, jugovići ne svraćaju više, ni svatova, ni vične odive, ni požura da mi zamiriše. Ni kondira, ni djevojke mlade, da zavije ranjena junaka, povijeno glas je kroz livade, ne glaska se jevrosima majka. Sveti Sava, sačuvao si nebo, zemlju, svanuća, izborio se da nam progleda kuća. Rod svoj si izvodio iz mraka, okretao glavu od srebrnjaka. Mirio si braću zavađene, čitanju naučio nepismene. Molio se za stada i pastire, odbjegle vraćao u manastire. Siromašno je privijao na krilo, činio sve da bi Bogu ugodije bilo. Ni vaskrslom ti mira nijesu dali, oni što su nam imena zatirali. A ti si tiho sa nebeskih slika, svima dijelio prah pravednika. I razumom pečatio na sve strane, darujući svijetu knjige starostavne, u kojima stanuje nada i vjera i sve to mastilo tvog pera. Iz tih zapisa i sad se javlja plodno zrne gdje sve to savlja i opominje svijet maniti da te ne može iz nas iseliti. A kad krenu da te istisnu iz naše java, ne daj im to, Gospod, ne daj im, Sveti Sava.
1: Poseban pečat večeri dao je narodni guslar Marko Novović, koji je svojim nastupom podsjetio na značaj gusala kao dijela bogate narodne tradicije. U strune gusala otpjevao je pjesmu Boj na Bardanjoltu.

0: Poezija nije samo zapisana riječ na papiru, ona je emocija koja oživi tek kada pronađe pravi glas. Stihovima pjesme Ostajte ovdje Alekse Šantića predstavila se mlada recitatorka Julija Pajković.
1: Ostajte ovdje, Alekse Šantić. Ostajte ovdje, sunce tuđe gleda. Neće vas grijat ko što ovo grije. Tvrdi su tamo zaloga i hleba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Od svoje majke ko će naći bolju. A majka vaša, zemlja vam je ova. Bacite pogled po kršu i polju, svuda su groblja vaših pradjedova. Za ovu zemlju oni jeku divi, uzori svijetli što se brani znaš. U ovoj zemlji ostanite i vi, i za nju dajte vrelu krvi vaš. Ko pusta grana kad jesenja krila trgnu je lisi oko se ledu. Bez vas bi majka domovina bila, a majka plače sa svojim bečetom. Ne dajte suzi soka da lepi, vratite se njozi u naruče sve. Živite zato da mrožete mrijeti na nezinom polju gdje vas slava sve. Ovdje vas svako pozna i voli, a tamo nikom poznati vas neće. Bolji su svoji krševi goli, vam cvjetna polja gdje se tuđim kreći. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba, neće vas grijat ko što ovo grije. Tvrdi su tamo zaloga i hleba, gdje svoga nema i gdje brata nije.
0: Poetsko veče završeno je pjesmom Sadi hjelu u planini, koju su opjevali članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane.

Da podsjetimo, cjelokupan program veoma uspješno i profesionalno vodila je novinarka Snežana Milić. A organizator manifestacije je Udruženje Srba Berana i Andrijevice, dok su pokrovitelji Republika Srbija i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

u dnevniku izdvajamo. Sjutra prijem prvaka u Dječji savez. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. ULEM, lokalni javni emiteri, ne prihvataju da budu unaprijed proglašeni problemom. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo, pljuskovi i grmljavina.

0: Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. U okviru Dječje nedjelje, sutra će prvaci biti primljeni u Dječji savez. Na ovu temu koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa direktorom osnovne škole Bajo Jojić, Božidarom Vukićevićem. U nastavku slušamo njihov razgovor.
1: Pod sloganima koji nas podsjećaju na važnost odrastanja, svake prve nedjelje u oktobru obilježava se Dječja nedjelja. Ovi dani posvećeni su promovisanju dječjih prava, kreativnosti, drugarstva i međusobnog poštovanja. Tokom cijele nedjelje učenici i nastavnici učestvuju u bogatom programu koji obuhvata kreativne i radionice, sportske turnire, humanitarne akcije i kulturno-umjetničke sadržaje. Dječja nedjelja je prilika da glas djece bude u prvom planu i da zajedno gradimo još sigurnije i srećnije školsko okruženje. Povodom početka i održavanja ove manifestacije razgovaram sa direktorom osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici. Direktor Božidar Vukićević, hvala vam na izdvojenom vremenu da govorite za Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan. Hvala vama što zaista odgovorno i pomno pratite sve naše aktivnosti. Na samom početku srdačan pozdrav za sve vaše slušaoce, za naše drage Andrijevičane. Ovako, Dječja nedjelja je za nas uvijek posebna prilika da podsjetimo koliko su nam djeca važna, ali da im i kroz druženje, igru i zajedničke aktivnosti omogućimo da osjete da škola nije samo mjesto za sticanje znanja i korisnih navika, nego i mjesto radosti, mjesto prijateljstva i mjesto pripadnosti. Ove godine pripremili smo niz aktivnosti. Dječju nedjelju započeli smo u ponedjeljak tradicionalnim maskembalom, koji je protekao u zaista lijepoj i veseloj atmosferi. Nakon maskembala, možda ove godine i taj centralni događaj, bio je humanitarni bazar, čije smo prihode uputili za liječenje našeg dragog Vjekoslava i ovom prilikom želimo mu što brži oporavak i potpuno izlečenje. Ova aktivnost je zaista imala dubok i human smisao. Sva prikupljena sredstva uputili smo za njegovo liječenje. Ovom prilikom zaista moram da se zahvalim Andrijevici što je pokazala veliko srce, sa radošću da kažem da je prikupljeno nešto više od 4000 eura i da će one zaista biti utrošene na pravi način. Ali ne samo Andrijevici, nego zahvaljujući promociju koju smo imali od vas putem lokalnog emitera naše drage Radio Andrijevice i putem stranica naših partnera kao što su Park prirode, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, opštine Andrijevica, turističke organizacije Andrijevica, hotela Komovi. To je odjeknulo zaista daleko i široko i u toj aktivnosti pridružile su nam se bratske partnerske škole Milić Teljanović iz Konjuha, Džafer Nikočević iz Plava, naravno i naša srednja mješovita škola Andrijevica. Danas u nastavku Dječje nedelje u ovim aktivnostima družimo se u prelijepom ambijentu parka i spomen kompleksa Knjaževac. Tu organizujemo igre bez granica koje su upravo završene. Tu iskazujemo našu želju da kroz igru, smijeh, koji još uvijek nadam se čuje u pozadini, druženje i timski duh djece provedu jedan lijep dan koji će da se pamti. Dječju nedjelju zaokružit ćemo u petak svečanom prijemom naših prvaka u Dječji savez. Njih inače ove godine ima 33, 11 u područnim ustanovama i 22 u matičnoj školi. To je za nas uvijek poseban i emotivan trenutak, kako za naše najmlađe učenike, tako i za njihove učitelje i roditelje. Recimo da bi centralna poruka ove Dječje nedelje bila da djecu ne slušamo i ne slavimo samo tokom ove jedne sedmice u godini. Dobro znamo našu obavezu da ih svakog dana čujemo, podržimo, ohrabrimo, da stvaramo okruženje u kome će da odrastaju srećno i bezbjedno, i sigurni smo i svjesni da pripadaju jednoj zajednici koja brine o njima.
1: Koliko je važna saradnja roditelja lokalne zajednice u stvaranju boljeg okruženja za našu djecu?
2: Sam vaspitno-obrazovni proces uvijek se u tom mnogouglu realizuje. Znači, nije tu samo škola kao ta obrazovno-vaspitna institucija, nego je upravo neophodna saradnja sa roditeljima i sa lokalnom zajednicom. Roditelj najbolje poznaje svoje dijete. Roditelj je dragocen izvor informacija o dječjim navikama, željama, potrebama. Mi nastojimo da roditelje što aktivnije uključimo u naše aktivnosti. Najčešće su to konsultacije oko, recimo, destinacija naših izleta. Ovom prilikom, kada su izrađivani suveniri za ovaj humanitarni bazar, imali smo zaista divnu podršku od njih. Ne bih izdvajao nikog posebno, prosto ću iskoristiti priliku da se svima javno zahvalim. I lokalnoj zajednici i roditeljima, i na kraju, neka mi ne bude zamjereno, zaista moram da pozdravim svoje kolege, neumorne, predane, posvećene. Možda njihov rad toliko nije očigledan posmatraču sa strane, ali vjerujte, za svaki nastavni čas, za svaku aktivnost, tome prethode ozbiljne i sadržajne pripreme. Zato ove naše aktivnosti i budu ovako realizovane. I recimo, u ponedjeljak je bio Svjetski dan učitelja i nastavnika. Koristim ovako posvjesnu priliku da ga čestitam svojim kolegama i da im se još jednom zahvalim na svemu onome što čine za našu djecu.
1: Čestitke i sa naše strane za sve učitelje i nastavnike u našoj zemlji, posebno za učitelje i nastavnike koji rade sa našom djecom u našoj opštini. Zahvaljujem se, direktore, na izdvojenom vremenu i ovim inspirativnim riječima. Svim učenicima i nastavnicima želimo uspješnu, kreativnu i radosnu dječju nedjelju.
2: Hvala vama. Hvala vašim slušaocima.

0: Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrejevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrejevica.
1: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju

0: Udruženje penzionera Andrijević obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji klubu udruženja penzionera Andrijevica.

0: Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore smatra neprimjerenim način na koji je u emisiji Reflektor televizije Vijesti otvoreno pitanje rada i finansiranja lokalnih javnih emitera, a posebno generalizaciju da oni previše zapošljavaju, nakon koje su oslijedile i političke kritike njihovih uređivačkih politika. Saopštenje prenosimo integralno.
1: Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore smatra neprimjerenim način na koji je u emisiji Reflektor televizije Vijesti otvoreno pitanje rada i finansiranja lokalnih javnih emitera, a posebno generalizaciju da oni previše zapošljavaju, nakon koje su slijedile i političke kritike njihovih uređivačkih politika. Smatramo da je krajnje vrijeme da se o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori počne govoriti na osnovu činjenica, podataka i stvarnih okolnosti u kojima rade, a ne kroz generalizaciju koje stvaraju potpuno drugačiju sliku od one koja postoji u realnosti. Lokalni javni emiteri nijesu homogeni sistem, niti se njihov rad može svesti na broj zaposlenih ili iznos sredstava koji se iz lokalnih budžeta izdvaja za njihovo funkcionisanje. Oni djeluju u različitim sredinama, sa različitim obavezama, kapacitetima i problemima, ali ono što im je zajedničko činjenica da se većina njih godinama suočava sa nedostatkom kadrova, a ne sa njihovim viškom. Prosječna starost zaposlenih u lokalnim javnim emiterima je oko 45 godina. Istovremeno, zbog dugogodišnje nebrige i nedovoljnih ulaganja, posebno u tehničku infrastrukturu i savremenu produkcionu opremu, mnogi lokalni emiteri danas istovremeno moraju da obavljaju svoju osnovnu funkciju i da sustižu tehnološki razvoj koji je u drugim dijelovima medijskog sektora odavno završen. Decenijama se u lokalne javne emitere nije ulagalo dovoljno. Danas se od njih očekuje da za kratko vrijeme nadoknade za ostatak, digitalizuju proizvodnju, unaprijede tehničke kapacitete, osposobe zaposlene za nove tehnologije i istovremeno proizvode sve više i kvalitetnijeg programa. Sve to rade uz financijska opterećenja i obaveze koje su naslijeđene iz prethodnih perioda. Zato je krajnje pojednostavljeno reći da lokalni javni emiteri previše zapošljavaju, a pri tome ne postaviti osnovno pitanje u odnosu na koje obaveze, koji obim proizvodnje, koju teritoriju i koje zakonske standarde je određeni broj zaposlenih navodno prevelik. Lokalni javni emiteri imaju obavezu da proizvode informativni, kulturni, obrazovni, sportski i drugi program od javnog interesa. Njihove ekipe svakodnevno rade na terenu, prate lokalne događaje, sjednice lokalnih parlamenata, rad institucija, kulturne i sportske događaje i teme koje često nemaju komercijalnu vrijednost, ali imaju ogromnu vrijednost za građane lokalne zajednice. Upravo je to razlog postojanja lokalnih javnih emitera. Građanin Budve, Nikšića, Bijelog Polja, Pljevalja i Herceg Novog ili bilo kog drugog grada ima pravo da dobije informacije o svojoj zajednici. Komercijalni mediji to ne mogu i ne treba da rade umjesto lokalnih javnih emitera. Posebno je važno istaći da se

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Do 15 časova u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvo aprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nisu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihovo tijelo oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodovaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od gnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine izmislio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismi, šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikan.
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbjednost državne granice. Na današnjoj sjednici vlada je između ostalog usvojila projekat izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici vrijedan 26 miliona i 500 hiljada eura. Izvještaj o pojačanim inspekcijskim kontrolama tokom ljetnje turističke sezone, kao i odluke koje se odnose na organizaciju kliničkog centra Crne Gore, nabavku vojnih vozila i upravljanje mineralnim sirovinama od strateškog značaja. Jadransko-jonski autoput nije samo saobraćajna investicija, već projekat od strateškog značaja za cijeli region i jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na jugoistoku Europe. To je poručio ministar saobraćaja Radoš Zečević otvarajući međunarodnu konferenciju o saobraćaju Adria Next, koju je Monteput organizovao u Budvi. Broj poginulih nakon ruskog bombaškog napada na ulicu u kojom su se kretala dva autobusa u Kramatorsku porastao je na 33 osobe, 18 je povrijeđeno, saopštilo je tužilaštvo Donjecke oblasti. Tri osobe su poginule, a broj ranjenih je porastao na 14 u ruskom udaru na Kijev, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Vjetar najčešće slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 14 do 23 stepena. Čuli ste vijesti.
4: Music Box. Music Box.